0: Kwatianye'e ohaiva'ekue San Pablo Romano guape, chepehenguekuera. Peteĩ kuimba'e añorupi niko oiképe angaipa apo ko yvy'ári. Ha upe angaipa apo rape rupi oiképe mano. Ha upéicha mano ohasa opavavépe. Opavave iñangaipa rupi. Tembiapo ukapy oimboyve oĩmava'ekue angaipa ko yvy'ári. Angaipa apo ndojererekói mba'evéramo. Ndaipóriramo tembiapo ukapy. Upéicharõ jepe Adán ára guive Moisés peve mano og̃uahẽ opa yvypórape. Umi hembiapo vai'ývape jepeve. Ojehuhaguéicha Adánpe. Peteĩ tembiapo ukapy ojapo'ĩhaguére. Adán ojoguahína pe upe rire outavape. Pe Adán rembiapo vaikue ndaikatúi ñambojoja pe jopói tupã ome'ẽva'ekuére ñandéve. Peteĩva angaipáre año heta omanova'ekue. Ha pe mba'e tupã ome'ẽva'ekue ñandéve reiete katu. Peteĩ año rupi Jesucristo upéva tuichave mba'e ha iporã opavavépe. Tupã ñandejára ñe'ẽ.
1: Romomba'eguasu ndéve ñandejára.